נאוח נויה חברת שולק צ'קה. קסבה תקסח קוקין ונק נקי אשבילה. מלעיל קסעוס נקי עצותת, מלעיל קרה צ'קה שקולק צ'מילה. תבוקשך כפישה בקשין איזתה איתיה, קשין איתיכוניה, צ'קה ונק קוטחין איבאץ'. מלעיל קרה כל החק ציח ציח נקביך צ'יבה.